Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

birbirinin numaraya WhatsApp'ı 0532 428 7 4 24 hundikarın peyamu da xwazi xwe bi mere parve bikin.

Belê gotarên hêja em dîsa bi weran e û em dîsa bibîrbînin, hûn dengê me ji veng radyoyê gotar dikin û hûn dikarin ji hejmara 0532-4789-7424 biriya WhatsApp-ê daxwaz û peyamên xwe ji me re bişînin.